0: Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro je radio.
1: Idi, dosta hrkanja, diš se.
2: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona, dok ostala vozila saobraćaju jako usporeno jer je brzina kretanja vozila ograničena na 30 km na čas. Na graničnim prelazima napokon mirno, nema dužih zadržavanja. Slavice Draško, to bi bilo sve za ovo prvo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Ja vas ostavljam u sigurne ruke moje dnevne ekipe koju tako želim da vidim što prije na ovim vratima i da mogu da odim da odmorim i zaboravim noć koja je iza mene.
1: Hvala Daniela, evo saosjećamo s tobom svakako jer nije lako primati takve informacije ni u kom slučaju. Da, ispratili smo o čemu je riječ i evo mi ćemo također pridružiti se vašim upozorenjima. Vozite polako, oprezno. Evo imamo također informacije da mnogi su, da kažemo, sankcionisani i zbog dejstva alkohola za 4 dana 50 vozača samo u Banja Luci. O tome ćemo još pričati. Eto, to dovoljno govori koliko svi trebamo da budemo oprezni u saobraćaju i da čuvamo prvenstveno sebe, a zatim i da na neki način i one koji vozimo u automobilu, ali i ostale učesnike u saobraćaju imamo u vidu.
2: Pažljivo i oprezno, budite dalje uz program Radija Republike Srpske. Ako imate, podijelite bilo kakvu informaciju sa nama, naš broj je 065-322-233. Sada je 6 časova i 24 minuta. Dobro jutro.

te Bože budi drug, pa okreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala

0: Reci mi, Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Ukrajina pokuša da realizuje svoje kriminalne planove radi ometanja proslava Dana pobjede, ruska vojska izvesti raketni udare na centar Kijeva kao odmazdu.
1: Slušate jutarnje novosti. Srpska pravoslavna crkva proslavlja sveštenog mučenika Platona banjalučkog episkopa koji je život položio za vjeru i narod.
0: Sveti Platon je u narodu poštovan kao veliki duhovnik i mučenik, a ujedno i zaštitnik grada Banja Luke. Vjernici će tokom čitavog dana moći da se poklone moštima ovog svetitelja u hramu Svete Trojice u Banja Luci.
1: Večeras ćemo saznati prvog finalistu fudbalske lige šampiona. Ekipa Arsenala dočekuje Atletico Madrida, prvi duel ova dva tima završen je bez pobjednika 1-1. Utakmica počinje u 21 čas. Sutra će se za plasman u finale boriti Bayern i Paris Saint-Germain. Finale lige šampiona biće odigrano u Budimpešti 30. maja.
0: U većini krajeva Republike Srpske vedro na sjeveru i zapadu ima promjenjive oblačnosti u 7 časova, rudo i čemerno 3 stepena, Bileća, Foča 4, Višegrad 6, Ribnik, Han Pjesak 7, Bijenjena, Novigrad 8, Banja Luka, Doboj, Prijedor 9, Mrkonjić grad i Trebinje 10 stepeni. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, naročito na jugu i istoku, a na zapadu i jugozapadu oblačnije, poslije podne, ponegdje su mogući i kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Temperatura danas od 22 do 28 stepeni Celzijusa.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
0: Srpska ušla u investicioni ciklus od 6 milijardi maraka, realizovane značajan broj projekata, poručeno su obilježavanja 100 dana rada vlade.
1: Zdravstveno stanje generala Mladića je još lošije u odnosu na prethodne dane, potvrdio njegov sin Darko.
0: Rusija proglasila primirje 8. i 9. maja povodom obilježavanja Dana pobjede.
1: Večeras ćemo saznati prvog finalistu fudbalske lige šampiona. Arsenal dočekuje Atletico Madrid.
0: 7 časova, 10 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćurković, spiker Draško Ratković, novinar Zorana Marković.
2: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
3: E, budi se, prošlo je 6.
4: Ma pusti me. I ugasi radio.
2: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
2: Razbudilnik.
3: My lady, dosta hrkanja, diš se.
4: O, čovjeka. Pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
3: E, ne zanavije taj u rano jutro, dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
4: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
3: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudi li?
3: Ajde, ajde, razbudi se.
4: A kako moj red? Preračunaj se malo.
2: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: ove mere, da tako nazovem, bi trebalo da bude socijalna pravda, da svi budu jednaki, ukoliko je to moguće, da svi shvate da su znanje i ponašanje najvažniji, a ne način kako se ko oblači. Drugi efekat koji bi se pokazao uvođenjem školskih uniformi jeste osjećaj dece da su bezbednija. Deca se osjećaju bezbednija jer su deo ekipe, a tu je za roditelje jedna briga manje, nema onog šta ćeš danas da obučeš. Škola ili država bi trebala da obezbedi dve vrste uniformi, zimsku i letnju, njih bi mogli i osmisliti sama deca. Kada je hladno, deca bi mogla da obuku bluze dugih rukava, a roditelji se ne bi trošili i kupovali skupe dukserice. Mogu da se pronađu sponzori koji bi finansirali ovaj projekat, tako da roditelje to ne košta ništa. Deca bi imala slobodu da kreiraju uniforme, odredili boje, tako da devojčice primjera radi nose crvene bluze, a dečaci plave. Školske uniforme su dobre i za ekskurzije i đačke putovanja, se đaci po njima jasno raspoznaju. Naravno, uvijek ima onih koji se neće složiti sa ovom idejom, kao i da postoje brojna pitanja na ovu temu. Da li bi uvođenje uniformi zaista izbrisalo vidljive socijalne razlike među decom ili bi se statusni simboli samo preselili na telefone i obuću? Može li se ista odeća doprinijeti boljem osjećaju pripadnosti školi i smanjiti fokus na spoljni izgled? Kako se izboriti s pritiskom vršnjaka i potrebom za skupim brendovima koji direktno utiču na samopouzdanje mladih? Koliko mi kao odrasli svesno ili nesvesno postičemo trku za modnim trendovima kod dece i da li je škola postala modna pista i kako vratiti fokus na znanje i prave ljudske vrednosti. Toliko iz Niša.
1: E, što se tiče Beograda, šta bih ja tu mogla da dodam, treba reći da se ova ideja o povratku uniformi malo pa vraća, što govori o tome da za razgovorom i to ozbiljnim dijalogom je vreme već isteklo, znači ima potrebe da se o tome razgovara. Generalno, čuli smo i ovu anketi, svi su za, međutim kad dođe do implementacije na neki način od roditelja, pa nadalje stvari počnu da zapinju, da kažemo, i onda je najbolje kad ta ideja dođe od samih učenika. Takav sam primjer pronašla od pre nekoliko godina u osnovnoj školi Prota Stevan Popović iz Čumića kod Kragujevca, gde je ideja za donošenje uniformi došla od samih đaka. Oni su se organizovali tako da su za učenike čiji roditelji ne mogu da kupe uniforme napravili bazar, pronađeni su sponzori itd. i onda je ova ideja zaživela. Mnogo je više primjera kada škola pokrene inicijativu, a onda to ne prođe na školskom odboru. Što se tiče toga da su deca kao deca, pa eto, mislim, rugaju se drugima zato što nemaju skupu odeću, ne smemo zaboraviti da i priča o uniformi, kao i o mnogim drugim stvarima, potiče iz porodice. Oni koji žele da njihova deca pokazuju njihovo bogatstvo i kroz svoju odeću, teško da će glasati na školskom odboru za to da se uvedu uniforme i da svi budu isti. Dakle, nije samo stvar o tome doneti dekret i uvesti uniforme, stvar je o tome da treba razgovarati zašto je važno da budu uniforme i da li je važno da se uvedu uniforme u školama u Srbiji. Eto, da. Toliko.
2: Pa, čuli smo u anketi koja je snimljena u Banja Luci da se to skoro pa plebiscitarno građani i građanke slažu s ovim inicijativama. Postojale su inicijative resornog ministarstva, međutim, sve to generalno funkcioniše na bazi dobrovoljnosti i na prste jedne ruke može se izbrojati broj škola u čitavoj Srbiji koje su uvele uniforme. O tome treba razgovarati. Mi smo odrasli uz uniforme, ništa nam ne pali. Ja se bar nadam da nam ništa ne pali. A svi ovi razlozi koje smo spomenuli zaista govore u korist ovoj inicijativi. Nadamo se da će se nešto menjati u budućnosti. Finansije su uvek problem, ali mislim plaća se i za garderobu, pa onda i uniforma ne bi trebala da bude problem. Toliko u našoj centralnoj temi. Dakle, da li ste za ili protiv školskih uniformi, čuli ste, uglavnom su svi za, ali sve to ide izuzetno sporo. Slušamo jednu pesmu pa ćemo čuti gde večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama.

0: iz 2024. godine Hakovanje mržnje i drugi u 21 čas Pisma iz Vučije ulice, snimljen 2025. godine. Idemo na kratko i do Vranja, pozorište Bora Stanković u 20 časova, predstava Vladimira Đurđevića, Ne igraj na Engleze u režiji Bogdana Jankovića.
1: Predstava Ne igraj na Engleze bavi se problemom u sportskoj kladionici, odnosno kocke, jednog problema koji je vrlo prisutan i poznat u našem društvu. To su tri prijatelja koje se sreću, koji su ceo život zajedno. Ovo veče igraju jednu utakmicu koju su zajedno odigrali, ali sa različitim rezultatom na kraju. I kako se taj rezultat menja, tako se njihov odnos menja zapravo kroz celu predstavu. To je također jedna komedija, ali na kraju nosi jednu snažnu poruku da zapravo kocka nije nikakvo rešenje i da je to praktično bolest savremenog društva koje treba lečiti, jer se odnosi između prijatelja drastično menjaju u odnosu na rezultat jedne utakmice.
0: Ovo je bio reditelj predstave Bogdan Janković, a to bi ujedno bilo sve iz Niškog studija za rubriku Večeras u gradu.
2: E sad konačno ja, izvinjavam se još jednom Zoranu. Evo u Beogradu dobre ponude izabrali smo nekoliko događaja. Italijanski institut za kulturu u Beogradu u saradnji sa ambasadom Republike Italije u Srbiji i Italijanskom agencijom za spoljnu trgovinu predstavlja ovogodišnje izdanje manifestacije Dan italijanskog dizajna u svetu posvećeno međunarodnoj temi redizajn, regenerisati prostore, predmete, ideje i odnose. Večeras u 10 sati biće održano predavanje, održat će ga Davide Anđeli, namenjeno je studentima Fakulteta primenjene umetnosti, Univerzitetu umetnosti, kao i učenicima škole za dizajn u Beogradu. Večeras u 6 u knjižari Delfi u SKC-u biće predstavljena knjiga Grenland. Učestvuju Miloš Janković, predsednik Udruženja književnika Srbije, Dubrovka Dragović Šehović, urednica, Dejan Papić, direktor Lagune i Viktor Lazić, autor knjige. On objašnjava da naše oskudno znanje o polarnim predelima često stvara zabludu da tamo nema ničeg. Međutim, svaki kutak tog prostora ispunjen je bogatom prirodom i legendama naroda koji sebe naziva Inuitima, ističući da je naziv Eskimi zapravo pogredan. Eto i u ovoj najavi nauči smo nešto. U toku je Bina, večeras u RTS klubu, također u 6 sati, biće otvorena međunarodna arhitektonska izložba Nagrada Piranezi 2025. Na izložbi se prikazuje izbor od 50 međunarodnih realizacija arhitekata i studentskih projekata iz Srbije koji su nominovali nacionalni selektori i selektori za studentske radove iz 11 evropskih država realizovanih u poslednje dve godine. Dakle, izložba organizuje Bina, Piranski dani arhitekture i Galerija Desa, a nacionalni selektor za Srbiju je Andrej Strehovec, koji će pola sata posle otvaranja i voditi posetioce kroz izložbu. I na kraju da najavimo da večeras u 19 sati uz direktan prenos na našim talasima nastavlja četvrti koncertni ciklus Sezona mladih, koji Radio Beograd 2 realizuje u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS-a. Veče muzike za gitaru prirediće će Rastko Marinković i evo da ga čujemo šta posetioci mogu očekivati večeras.
3: Program će se većinski bazirati na tome što meni u stvari najbolje ide. Ja su dela latinoameričkih španskih kompozitora, ali takođe ja kao muzičar moram da pokažem moju svestranost i način na koji izvodim druge kompozicije iz različitih epoha. Takođe ću izvesti fugu od Baha, to je Svita 1001, koja je originalno pisana za violinu, ali je u transkripciji za gitaru. Takođe predstavit ću dve kompozicije koje će pokazati razliku između južnoameričkog i evropskog tanga. Delo domaćih kompozitora, 6 balkanskih minijatura Dušana Bogdanovića. Veoma interesantno delo jer svaka minijatura od tih 6 opisuje tradicionalne plesove, što bi mi rekli folklor, sa našeg podneblja celog Balkana. I naravno invokacija i danca od Rodriga, koja je to jedno, da kažemo, remek delo kompozitora. Mogu da obećam da će biti veoma šarenolik i interesantan program.
2: Eto, to je ponuda u Beogradu.

0: uvedu nešto od bogate ponude za ovaj utorak.
1: Sjajna ponuda, mi ćemo opet najpre do Subotice u bioskopu Eurocinema od 21.15 u okviru 20. turneje Slobodne zone. Jedan izuzetno zanimljiv dokumentarni film, mislim da ga možete pogledati i online, Fiume o morte, Rijeka ili smrt. Godine 1919. italijanski pesnik, dendi i propovednik rata Gabriello De Nunzio okupirao je sadašnju Rijeku, tada Fiume. Građani prepričavaju, reinterpretiraju bizarnu priču o 16-mesečnoj okupaciji grada u brutalno faktografskom, ali prkosno pankerskom filmskom putovanju. A u Zrenjaninu počinje manifestacija Mesec Matice Srpske u Zrenjaninu, u baroknoj sali gradske kuće. Svakog utorka od danas bit će održana predavanje i promocije. Danas predstavljanje knjige Zaveti Matice Srpske, vodič kroz najstariju srpsku kulturnu ustanovu Ivana Negrišorca, alias Dragana Stanića, dakle predsjednika Matice Srpske. On je autora, govorit će Jelena Marićević-Balać. To je Zrenjanin, 19:00 u Novom Sadu. Danas počinje tradicionalna manifestacija Ritam Evrope, trajeće do subote kada će biti okončana koncertom, ali ne na gradskom centralnom trgu, već u Studentskom kulturnom centru. Danas od 20:00 film Hladni rat, film koji govori o strastvenoj ljubavnoj priči između dvoje ljudi koja se zbog različitog porekla i temperamenta na prvi pogled čini nespojivom, ali ipak sudbinski predodređenom, kakva je sama ljubav. Smešteno u vreme hladnog rata, 50. godina prošlog veka, radnja se odigrava u Poljskoj, Berlinu, Jugoslaviji i Parizu. I još malo pozorišta, jednu predstavu u Novom Sadu ćemo najaviti, jedan klasik u Novosadskom pozorištu, Uvideki Sinhaz, od 19:00. Počinje Balkanski špijun Dušana Kovačevića, rediteljke Olje Đorđević. Znamo svi za predložak, ali evo moram zaista da kažem i da pročitam jedan sumar. Sumnjivi elementi vraćeni iz inostranstva uznemiravaju naše mirne svakodnevnice. Oni, zamislite, su svuda, idu po ćoškovima, čitaju knjige, posećuju kafane, šetaju pored reke, odlaze u operu, večeraju po restoranima. Od čijih para i ko to finansira, nema brige. Tu je Ilija Čvorović. Toliko u najavi, dakle, ovo posljednje je bio Balkanski špijun večeras u Novosadskom pozorištu od 19:00. 9 minuta je do 20:00, stigli smo do kraja i današnjeg izdanja naše emisije na tri vode. Nadam se da ste zadovoljni sadržajem, da čujemo ko je sve to realizovao. Idemo u Banja Luku, pa ćemo u Niš i Beograd završiti u Novom Sadu.
2: Želimir Ćorković, za ton miksetom, Draško Ratković ispred mikrofona. Do slušanja, do petka.
3: Sunčano je lepo jutro, trenutna temperatura 11 stepeni. U Niškom studiju ovog jutra sa vama bili Vladimir Jeremić i Zoran Marković, koji vam želi prijatan dan.
0: A sa beogradskih 17 stepeni pozdravljaju vas Igor Istić i Svetlana Jajić. Prijatan dan.
1: U Novom Sadu je trenutno 16,5 stepeni, slično i ostalim selima i gradovima Vojvodine. Ja sam Boris Zelenbav, bio sam sa vama danas, sa mnom je bila Stanislava Pačarić. Čujemo se ponovo sutra. Sve najbolje, uživajte u lepom vremenu, šta god radite, želim vam i puno sreće. Prijatno.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
5: Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradske Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
6: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz

0: 8.16 minuta, mi ćemo razbudilnik nastaviti u dobrom društvu, već znate da svakog jutra mi pozovemo naše zvrkovce da unesu svoju jutarnju dozu humora i dobrog raspoloženja.
1: Vrijeme za zvrk.
2: Vi slušate zvrk, zvrk, zvrk.

0: Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Obrazovni program. Riznica znanja.
1: Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.

0: Nije vežbala melodiju, niti improvizovala s aranžerom, sa kompozitorom ili bilo kime. Nije se sastajala sa njima, diskutovala o pesmama, preslušavala ploče i tražila se u pesmi. Ali kada bi došla u studio, znala je melodiju. O muzici nije znala ništa. Čula bi melodiju dva ili tri puta i znala bi je. Volela je što sve radi na svoj način. Nije to bilo do njenog glasa. Ona je pevala iznutra, iz duše i srca. Način na koji se sve što osjeća oblikovalo njenim glasom bio je jedinstven. To je mogla samo ona. Crna dama sa belim cvetom magnolije u kosi. Naša gošća iz prošlosti, američka pevačica Billie Holiday.
1: Ona nije bila blues pevačica, ali je pevala popularne pesme na način koji ih je činio potpuno njenim. Imala je izvanredan sluh, odlično je pamtila reči i pevala je sa izvrsnim osjećajem za fraziranje.
0: Zatim bila je apsolutno divna sa svojim izgledom i stavom. Kao da je zaista bila lady i to nikad nije izgubila. Te večeri sam shvatio da je ona najbolja džez pevačica koju sam ikada čuo. Moje otkriće Billie Holiday je bilo slučajnost o kojoj sam sanjao. Vrsta nagrade koju primam povremeno tako što odlazim na svako mesto gde neko nastupa. Svake noći sam odlazio u čuvene harlemske tajne klubove kako bih čuo Billie. Dovodio sam sve koje sam znao da je čuju. Otkrio sam zvezdu i pisao sam o njoj u Melody Makeru. Bilo je malo toga što sam tada mogao da učinim za nju. Niko nije hteo da je snimi. Bila je nepoznata van Harlema i zaista pevač koji nije svirao instrument kao Armstrong nije smatran džez pevačem. Nisam mogao da je zaboravim, ali sve što sam mogao da uradim bilo je da pričam i pišem o njoj.
1: Zapisao je u autobiografiji čuveni američki producent i lovac na talente John Hammond.
0: Kao prvo, tada niste mogli imati mikrofon u lokalima koji su radili na crno, jer bi se buka čula na ulici. Tamo je Billie pevala mušterijama za stolovima. Kod svakog stola je istu pesmu pevala potpuno drugačije. Sve do tada nikad nisam čuo pevača koji improvizuje. Znao sam da je jedinstvena. Od detinjstva je volala blues pevače. U intervju legendarnom američkom producentu i radijskom voditelju Jazz Sata Glasa Amerike, Billie su Conoveru, 1956. godine rekla je:
1: "Mislim da sam kopirala stil Louis Armstronga. Kada sam bila veoma mlada, čula sam ploču koju je snimio Louis Armstrong, zvala se West End Blues. On tu ne izgovara nikakve reči. Ja sam pomislila, ovo je divno. Svidao mi se osjećaj koji je izvukao iz pesme. I želela sam veliki volumen glasa koji je imala Bessie Smith. Međutim, to ne bi prošlo kod mene jer nisam imala jak glas.

0: U svakom slučaju, negde između njih dvoje, ja sam postala Billie Holiday.
1: Na pitanje mnogih obožavalaca iz čega proističe njena autentičnost u izvođenju, nije umela da odgovori drugačije osim da kaže kako tu nema mnogo filozofije. Pesmu jednostavno osjećaš i dok pevaš, to isto osjećaju i oni koji slušaju.
0: Sa mnom je to jednostavno. Daj mi pesmu koju mogu da osjetim i nema tu dalje mnogo posla. Postoji nekoliko pesama koje me toliko pogađaju da jedva mogu da stojim dok ih pevam. Naprimjer, Doggy in the Window pevam uobičajeno. Ali pevati pesme poput The Man I Love ili Porgy, pa nije samo kao da sednete i jedete pekinšku patku, iako volim pekinšku patku. Ja sam pesme kao što su te živela.
1: Eleonora Fagan nije volila svoje ime. Naročito ju je nerviralo kada su je zvali Nora. Otac ju je zvao Bill, jer je bila muškarača. Planula bi i potukla se za sitnicu. Bila je krupna za svoje godine, svi su mislili da je mnogo starija. Svetlije puti od većine afroamerikanki i još uvek nedefinisano lepih crta lica. A ona je, kao i sve devojčice, htjela da bude lepa.
0: Htjela je da bude lepa kao njena mezimica, američka glumica Billie Dove, čije je sve filmove odgledala. Nosila je istu frizuru kao ona i na kraju je uzela i njeno umetničko ime, Billie. Majčino Fagan zamenila je očevim Holiday ili Halliday, već prema tome u kakvim je odnosima s ocem bila u tom trenutku. A on je uglavnom bio na putu s orkestrom. Svoje novo ime predstavit će u noćnim klubovima Harlema i zadržati ga do kraja života.
1: Billie Holiday je iz Baltimora otišla u New York 1929. godine da se pridruži majici koja je tamo radila. Ubrzo je počela da sprema po kućama, ali s tim poslom Billie nikako nije mogla da se pomiri. Htjela je nešto bolje za sebe, a njena majka je to bolje prepoznala jedino u Harlemu. Odvela ju je kod Florence Williams, koja je bila najuticajnija madam javnih kuća u Harlemu i najnevinije je zamolila da povede računa o njenoj maloj Eleonori.
0: Harlem je za nju bio san snova. Čak i sa poslom Call Girl-e i s novotarijom, koja joj se posebno dopala. Bili su to novi telefoni s gajtanom, s kojih je moglo da se razgovara sa svakog mesta u prostoriji, pa i iz kreveta. Billie Holiday, kako je navela u autobiografiji, nije bila call girl-a u punom značenju te reči, bar ne u početku. A kasnije je taj posao i njoj i majici donosio mnoge probleme s policijom i zakonom.
1: Vreme velike depresije nije donelo mnogo promjena u životu Billie Holiday i njene majke. Oskudica je inače bila njihova svakodnevica, a jedina novost bili su redovi za hleb. Novce je stalno nedostajalo, u međuvremenu se i Sadie razbolela, pa nije mogla da zarađuje, a Billie je počela da nastupa po noćnim klubovima.
0: Tada je u Roseland Ballroomu na Manhattanu nastupao orkestar Fletchera Hendersona kao prvi crni sastav koji je svirao u toj dvorani. Njihov gitarista bio je Billin otac, što je značilo da nije imao problema s novcem. Billina majka bila je suviše ponosna da bi ga zamolila za pomoć, ali ne i Billie. Imao je 30 godina i nije želeo da se zna da ima odraslu ćerku koja je izgledala starije od svojih 15 godina. Zato ga je time ucenjivala, ne bi li joj dao neki dolar, ali majci nije govorila otkud joj novac. Radije je lagala da ga je ukrala.
1: Ipak novca nikad nije bilo dovoljno i majka i ćerka stalno su kasnile s plaćanjem stanarine. Zato je po svaku cenu pokušavala da dođe do bilo kakvog posla. Jedne izuzetno hladne večeri krenula je redom. Obilazila je restorane, kafe, prodavnice,

0: posla nije bilo.
1: Na kraju, očajna, posle nekoliko blokova, stigla je do noćnog kluba pod St. Jerry's. Gazdi kluba objasnila je da traži posao igračice, iako je jedva znala nekoliko plesnih koraka neke tada popularne igre. Na podijumu, za klavirom, pijanista je zasvirao neku melodiju i Billy je počela da igra.
0: Bila je očajna igračica i sigurno bi je izbacili na glavačke sale da nije nastavila da moli za bilo kakav posao, a pijanista se sažalio i pitao je da li zna da peva.
1: Kakvo je to pitanje? Naravno da ume da peva. Pevala je oduvek za svoju dušu, ali nije mislila da bi od toga mogla nešto da zaradi. Bilo je to vreme čuvenog Cotton kluba, gde su, kako joj se činilo, nastupale sve same neradnice. Malo bi pevušile, vrcnule kukovima i krenule od stola da skupe bakšiš. To i nije bila neka zarada, a ona je do sljedećeg jutra morala da ima $45 za stanarinu. Svejedno, odlučila je da pokuše. Pijanist je rekla da svira Traveling All Alone.
0: Ti stihovi bili su njen život. Tako je pevala, kao da joj od toga zavisi sve na svetu. U dvorani je bilo toliko tiho, da je igla pala na pod, odjeknulo bi kao bomba. Kada je završila, publika je aplaudirala i plakala, a ispred nje na podijumu mogla je da izbroji $38. Posle nekoliko otpevanih pesama, Billie Holiday na kraju večeri u džepu imala $57.
1: U klubovima je tada pevalo po 5-6 devojaka na smenu. Jedna bi krenula od stola do stola i kad bi otpevala svoju turu, zamenjivala bi je druga, a novac su uzimale sa stolova uz govor tela koji Billy nije volela. Smatrala je da to nije potrebno i uvek bi se zbunila kad bi trebalo da pokupi zarađeni novac. Kada se jednom u klubu pojavio neki milioner, toliko se smotala kada je na sto velikodušno stavio $20 koje je ona očajnički želela, da joj je rekao da mu se skloni s očiju uzevši novac natrag. Posle ju je pozvao za sto da zajedno popiju piće i tutnuo joj u ruku novac.
0: Posle te noći nikada više nije uzimala novac sa stola kao ostale devojke. Njoj se plaćalo na ruke. Zato su joj iza leđa govorili: vidi je, ona misli da je nekakva lady.
1: Nadimak, ili kako je sama govorila, titulu po kojoj će biti poznata i posle smrti, Lady Day, još nije počela da koristi. Ali od tada počeli su da je oslovljavaju sa lady.

0: Po klubovima Billy Holiday je pevala bogatima i novcem i duhom, kao i budućim velikim muzičkim imenima. Johnu Hammondu, Benny Goodmanu, Mildred Bailey, poznatom kao Rocking Chair Lady, Redu Norvou i drugima. Samo zbog nje u klub je došao i Joe Glazer, čuveni menadžer, čiji su klijenti bili Louis Armstrong, Mildred Bailey i svi koji su išta značili u muzici.
1: Benny Goodman je veoma često dolazio da me sluša i na kraju me je pitao da li bih htela da svoju prvu ploču snimim s njim. Naravno, sve je ugovorio John Hammond. To nikad neću zaboraviti, taj novembar 1933. Kada smo ušli u studio, videla sam ogroman starinski mikrofon koji me je na smrt preplašio. Nikad nisam pevala za takvim mikrofonom, skroz sam se oduzela. To je primetio Buck Washington iz popularnog dueta Bucking Bubbles, koji se tu motao i čekao svoj red za snimanje. Prišao mi je i molećivo rekao:
0: "Nemoj da dozvoliš da svi ovi besci vide da se plašiš. Smejaće ti se."
1: Odveo me je do mikrofona i objasnio mi da ne moram da ga gledam, ne moram čak ni da pevam pravo u njega. Dovoljno je samo da stojim tu blizu.

0: Ali uzalud se trudio. Ja sam se i dalje tresla od straha. A onda je rekao ključnu stvar.
1: Ti si obična kukavica i nemaš hrabrosti da prođeš kroz sve ovo.
0: E, to me je pokrenulo. Snimili smo dve pesme. Your Mother's Son-in-Law i Ripen Scotch.
1: Na sljedećem snimanju Billie Holiday je bila sa pijanistom Teddy Wilsonom i njegovim orkestrom.
0: Za 30 dolara snimila sam hitove I Only Have Eyes For You, Miss Brown To You, I Covered The Waterfront i mnoge druge, koji su se pojavili na ploči koja je kasnije koštala mnogo više i prodavala se kao alba.
1: Kada je shvatila da se prodaju u tolikom broju, više zahvaljujući njenom pevanju nego muziciranju Wilsonovog orkestra, pokušala je da naplati još koji dolar. Ali nije uspela, iako ju je podržao i Bernie Hanigan kao muzički direktor diskografske kuće Columbia.
0: Dobiješ ono što ugovoriš na snimanju. Posle, može to da se proda ukoliko hoćeš primeraka, ali izvođaču ne daju ni centa više. A Bernijeva je isključiva zasluga što sam svoju prvu ploču snimila pod svojim imenom, a ne kao nečiji vokalni solista.
1: Billie Holiday je sa Teddyjem Wilsonom snimala do 1938. godine, a njeno izvođenje, koje je podrazumevalo improvizaciju, unelo je revoluciju u interpretaciju pesama. No njeni početni snimci nisu imali mnogo uspeha, pričao je kasnije John Hammond. Sa Billie je bilo problematično to što je ona muzički bila ispred svog vremena. Sloboda, kada je reč i o tekstovima i o muzici, nije bila omiljena u muzičkoj produkciji tog vremena.
0: Ja na to ne gledam kao na pevanje. Pre se radi o osjećaju. Pokušavam da improvizujem kao Lester Young ili kao Louis Armstrong ili kao neko drugi kome se divim. Mrzim ravno pevanje. Ja melodiju moram da preradim kako bih je donela na svoj način. To je sve što znam.
1: Svoj način pevanja usklađivala je na najsubtilniji način sa muzičarima koji su također improvizovali. Od 1936. sa tenor saksofonistom Lesterom Youngom, koji joj je i dao slavni nadimak Lady Day, dok je ona kumovala njegovom nadimku Prez, skraćeno od President. Od 1937. sa Countom Basiem, a od 1938. sa Artiem Shawom. Billie je funkcionisala kao muzičar, sećao se brat Lestera Younga, Lee. Ako slušate stvari koje su ona i Prez radili zajedno, shvatit ćete da je ona bila poput muzičara. Razmišljala je kao duvački instrument. Ona i Prez su dopunjavali jedno drugo. Bili su kao brat i sestra. Inspirisali su jedno drugo. On je svirao onako kako je ona pevala, a ona je pevala onako kako je on svirao. Njeno prekomponovanje nije nikada bilo samo radi pesme. Za nju dramatični efekat i muzički efekat bili su jedna ista stvar. Njeno fraziranje i njen ritam bili su i fraziranje i ritam džez muzičara. Njen instrument je bio njen glas.
0: Billie Holiday je postajala zvezda. Žalili su se na nju da je nepouzdana, temperamentna, sklona piću i drogama, a ona da je loše plaćaju, da su uslovi za rad mizerni i da nipošto ne želi da menja svoj stil pevanja. Count Basie joj je dao otkaz, a Billie je nastavila karijeru sa orkestrom Artija Shawa kao jedna od prvih crnih pevačica koja je nastupala sa belim orkestrom.
1: Dok je nastupala sa Basiem, posebno na jugu, zbog svoje svetlije puti morala je da stavlja tamniji pudar, jer bi bilo skandalozno da bude prepoznata kao bela žena sa crnačkim orkestrom. A na turnejama sa Shawom trpela je brojne rasističke ispade protiv kojih nije mogla ništa da učini. Mogla je samo da peva, pa i protiv rasne segregacije.

Južnjačko drveće rađa čudno voće. Krv na lišću i krv na korenu. Crna tela njišu se na južnjačkom povetarcu. Čudno voće visi sa topola. Idilična scena otmenog juga. Iskolačene oči i iskrivljena usta. Miris magnolija, sladak i svež. Zatim iznenadan vonj izgorelog mesa. Ovo je voće koje će vrane otkidati, kiša nakvasiti, vetar osušiti, sunce pretvoriti u trulež, drveće odbaciti. Ovo je čudno i gorko voće.

0: Svaki put kad bi pevala ovu pesmu, bilo bi nezaboravno. Sa njom je jedno vreme završavala nastupe. Sala bi se potpuno zamračila, a posluživanje bi se obustavilo. Za šanku, svuda. Konobarima nije bilo dozvoljeno da uzimaju čaše sa stolova, čak ni da primaju poručbine. Sve bi stalo. Sala bi se zamračila, samo njeno lice bilo osvetljeno sa malo svetla. Kada je pevala Strange Fruit, nije se pomerala. Ruke su joj bile spuštene. Suze joj se nikada nisu mešale sa glasom, ali bi navirale i pogađale svakog u sali. Sa posljednjim taktovima pesme, svetla bi se sasvim ugasila, a kada bi ponovo sinula, Billy više nije bila na sceni.
1: Sa pesmom Strange Fruit, koju je Billie Holiday snimila 1939. godine, direktno je povela borbu protiv rasne diskriminacije. Pesma profesora engleskog jezika u srednjoj školi u Bronxu i pesnika Abela Miropola, koji je i autor muzike, bila je stravičan dokument koji je govorio o linčovanju Afroamerikanaca na jugu, u ovom slučaju o dva unakažena tela čija je slika objavljena u knjizi Vreme terora Jamesa Camerona.
0: Produkcijska kuća Columbia smatrala je da je objavljivanje takve pesme suviše riskantno, a i sam producent John Hammond ju je odbio. Ali Commodore objavljuje pesmu koja postaje najveći hit Billie Holiday, a od nje pravi ikonu američke levice i društveni fenomen. Mnoge radiostanice širom Amerike i sveta odbijale su da je emituju, a kao simbol građanskog pokreta koji se bori za ljudska prava, magazin Time je Strange Fruit proglasio pesmom veka.
1: Za Billie Holiday ova pesma imala je posebno značenje. Njen otac je preminuo pošto mu je u bolnicama zbog boje kože uskraćeno lečenje od raka pluća. Čak ju je i posvetila ocu i u autobiografiji se potpisala kao njen autor. Toliko ju je osjećala svojom.

0: Strange Fruit je ostala najuticajnija pesma Billie Holiday, a najpopularnija i sa najviše obrada bila je God Bless the Child iz 1940. Tekst je posle jedne svađe sa majkom zbog novca napisala Billie Holiday, a muziku pijanista Arthur Herzog Jr.
1: Ugovor sa kompanijom Decca Records potpisala je 1944. godine, kada je snimila pesmu Lover Man, koja je posebno za nju napisana, a govori o ženi koja nikada nije osjetila ljubav i koja uporno traga za pravim čovekom. Ova pesma oborila je sve rekorde slušanosti i postala je jedan od njenih najvećih hitova.
0: Ljubavni život Billie Holiday bio je nesrećan, mahom i zbog njene autodestruktivne prirode. Jedna od malobrojnih dobrih veza koje je imala bila je ona sa Orsonom Wellesom, tada mladim i perspektivnim rediteljem, a završila se zbog stalnih rasističkih predstavlja.

podsjeća na tugu. Ovde vetrovi duvaju ka jugu, ovde gde srce zna, ovde gde cveta belo cveće ponekad. Se zna, srce.

0: reditelj.
1: Ovog puta smo izabrali jednu satiru, jednu veoma onako zaoštrenu kritiku što društva, što vlastodržaca, što, kako da kažem, svih prljavština u ovom društvu i ovom sistemu u kojem živimo. Tako da vidit ćemo koliko ćemo se izboriti s tim na pravi način, ali u smislu sve to idemo kroz neku igru, kroz neku grotesku, kroz neku zabavu bez previše filozofije, a opet sam komedi stavljen u taj neki religijski svet od rođenja do raspeća Isusa Hrista. Tako smo svesni i mi sami ono izazova i težine priče koju govorimo i zaista se nadamo da će publiku u onom pravom smislu kako smo i mi želeli to da prenesemo da razume.
0: Misterija Buffo sveobuhvatno je dijelo koje se tiče svih društvenih slojeva, od radničke klase, vlasti i religije i tako ulazi u sve pore društva. Srđan Knjeginić, direktor pozorišta Prijedor.
2: Mislim zato da je aktuelan, kao što je bio i kad je napisan koje godine, 69. Dakle, eto, datira i 69. godine i dan danas se manje više ništa nije promijenilo u toj nekoj korelaciji i ljudskim odnosima. Tako da, što se tiče ansambla, i to jeste glumačke podjele, svi su, glumci su iz ansambla i naš prijatelj našeg pozorišta, gostujući glumac Miroslav Sinkić, koji radi već, ne znam nijako, četvrtu, petu predstavu ovdje u našem pozorištu. Tako da, eto, sad ulazimo u tu finalnu fazu rada na predstavi i nadam se da ćemo, jeli, da pokažemo ovu nekom, da se pokažemo u najboljem svjetlu, u stvari, pošto je komad izuzetno zahtjevan, pa mislim da ćemo da opravdamo ovo sve što smo radili do sada.
0: Predstava će pred prijedorskom publikom premijerno biti odigrana 5. maja u pozorištu Prijedoru 20 časova.

14:06. Poštovani slušalci i ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Svilen Konac. Znam da pri kraju napornog radnog dana želite da čujete malo vedrih tonova i veselih priča, zato nećemo dužiti, zapjevat ćemo i zasvirati. No ipak, prije toga nekoliko riječi o sadržaju našeg današnjeg druženja. Kopriva je ta čudesna biljka koju su naši stari smatrali najmoćnijim zaštitnikom doma pred Đurđevdan. Do Đurđevdana obavezno unesite ovu biljku u kuću. Ona tjera baksuz i privlači novac. Slušat ćemo narodne umotvorine našeg naroda. A tu su i najnovi aforizmi, zasmijavat će vas i naši zvrko.

0: Aforizmi. Šest 18 minuta, pročitat ćemo nekoliko aforizama Dejana Milojevića iz zbirke Griješiti je patriotski. Vojska i policija su dio naroda. I to sve veći. Preživio sam današnji dan. To je uspjeh koji obavezuje. Nekad smo jeli svakog dana, sad smo to pravilnije rasporedili. Pojedinci se stide što su Srbi, a nije ih sramota što su goli i bosi. Samo nam još treba da umrete od gladi, i onako nas dovoljno brukate. Mir treba prihvatiti bez razmišljanja. Uostalom, i rat je tako počeo.
1: Dragi slušaoci, Prizmo Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer, oralne tuševe i mnogi druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas na 051 212 4 3 7.

Funkcija. Funkcija mi slaba tačka. Ja bez nje ne mogu. A sa njom sam dosadio i narodu i...

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U prvom satu Mozaika govorimo o ekonomskoj situaciji u Srpskoj, predstojećim izborima, kao i zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića. Donosimo i reagovanja na poslednje izjave Denisa Bećirovića. Prvi sat emisije Mozaik priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske.

0: Na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da ova stranka ima nekoliko opcija za kandidate za inokosne funkcije na predstojećim izborima, ali da ne želi još da govori o imenima. Za sporazum opozicije i njihove najave da će imati zajedničkog kandidata, Dodik kaže da ne smatra da je opozicija jedinstvena i da ga i ne interesuje šta oni rade.
1: Ne bojim se opozicijom, ja mislim da sam beznadežan slučaj, u mnogo čemu moje nije da ih ni integrišem, ni dezintegrišem. Što se nas tiče, mi nemamo ništa protiv. Nama bi bio najbolji kandidat Draško Stanivuković, pa eto, koji mogu ikako da se okupi oko njega. Zašto? Zato što mi vjerujemo da naša partija može da izgura pobjedu u bilo kojim okolnostima, a najbolji primjer za to je ovi prijevremeni izbori koji su za nas bili potpuno nepovoljni, nemogućim okolnostima, a SNSD sa svojim koalicijnim partnerima izgurao pobjedu u kojoj smo morali da objašnjavamo zašto nema predsjednika koji se zove Milorad Dodik i zašto idemo u te izbore, a ja to uporno govorim, više smo za to da bi stabilizovali situaciju, da bi prekinuli destabilizaciju koju su nam nudili i da bi krenuli u ove procese koji su dali zaista impozantne rezultate. Mogli ste da čujete juče vladu koja je prezentovala sve te programe, 6,6 milijardi. Su investicije za svakog ekonomistu koji imalo zna ili želi da upotrebi nauku i naučne metode, imati ekonomiju domaći proizvod 20 milijardi, 6 milijardi 600 investicije. To se može računati visokoproduktivnom ekonomijom i društvom. Dakle, kad neko ima 10% investicija u domaćem proizvodu, to smatra uspješnim. A mi je, evo, preko 30% toga. To je nešto što, evo, mi smo učili, kad smo mi učili ekonomiju i kad sam ja polagao, to je bilo veoma važno. Šta vi ekonomije danas znaju ovdje nebutu? Znaju, naravno, više od toga. Neki čute, neki i neće da. Neki galame kao zaduženost. Obavještavamo da je zaduženost Republike Srpske. Da ukupan dug je 34%, a javni dug 31%. To je najniža zadužena ekonomija u regionu. Do što se tiče opozicije, ko će više znaš šta je tamo? Mislim da do kandidature ima mnogo vremena. Samo oni koji ne znaju šta će od sebe, on priča i danas o tom. Mi savršeno dobro znamo, mi ćemo kad bude vrijeme predložiti naše kandidate i ući u kampanju. To je apsolutno. Mi imamo najmanje 5 imena koji sada su u orbiti za razgovor o tome ko bi najbolje nosio. On mora da bude patriota, nesumnjiv. On mora da bude prepoznatljiv, on mora da ima nesumnjivu prošlost u smislu građanskog rata koji se ovdje dešavao, pripadnik Vojske Republike Srpske ili drugih patriotskih struktura, mora da imamo visoko stručno obrazovanje, nesumnjivo.

0: lošije nego što je bio pre dve nedelje kad sam bio prošli put kod njega. Tako da, ovaj, ja mislim da je ovo stvarno, da kažem, već dramatično loše. Iako se nešto brzo ne uradi, mislim da možemo dobiti najgore vesti. Ja to naravno ne želim, ali bojim se da ovo odugovlačenje izvrštaja veštaka nas vodi u tom pravcu.
1: Uh-huh. Šta kažu ljekari u Hagu? Daju li konkretnu prognozu njegovog zdravstvenog stanja?
0: Pa ne, mi nemamo u ovom trenutku još izvrštaj veštaka. Ono što se juče desilo, što je meni bilo potpuno šokantno i nešto sam prvi put doživeo, da nakon što su veštaci tražili određene dodatne metode zbog kojih je produženo donošenje odluke koja je trebalo da bude, na primjer, u toku ove nedelje, sad su jednom lekari iz Ujedinjenih nacija ovde koji postupaju iz civilne bolnice samo inicijativno odlučili da ne urade te metode koje su tražene i da pošalju dopis nezavisnim lekarima i uđu u komunikaciju oko toga treba li ili ne treba. I za mene je to skandalozno i čini mi se još jedno kupovanje vremena, kao da neko pokušava da odloži onu neminovnu odluku da ga puste u zdravstvenog stanja kako bi eventualno umro i, i da ne dočeka faktički tu odluku. Znači, evo već druga nedelja. Prvo su nezavisni lekari potrošili 7 dana za jedan običan telefonski pregled, tražili nove metode, sad ulazimo u diskusiju da li ta metoda treba ili ne treba i mislim, meni je očigledno da se ovdje radi samo o odugovlačenju. Jer moj otac je bolesniji nego mnogi koji su pušteni iz zdravstvenih razloga i u ovom trenutku to je jedina tema, nije uopšte tema ni da li je osuđen, da li nije osuđen, da li je ovakav ili onakav, prosto pravni standardi su takvi da su ljudi, ovaj, da se ljudi puštaju u ovakvom zdravstvenom stanju, a ovdje mi se čini da se na jedan brutalan i veštački način produžava vreme u očekivanju da on umre, da ne bi bio pušten.
1: Koliko su transparentna dokumentacija u koju porodica ima uvid i koliko mišljenje ljekara iz Srbije zapravo znači u ovom cjelokupnom procesu i zahtjevu da bude puštena liječenje u Srbiju?
0: Dokumentacija je takva da evo ja sam juče dobio to što je rađeno u subotu, ali samo u formi izveštaja, nisam dobio sam snimak. Dakle, naši lekari mogu samo da veruju tom opisu koji je taj isti lekar koji je rekao da ne treba ta metoda sad opisao. Ono što bi bilo normalno kad odete kod lekara, oni vam daju i svoje izveštaje, ali vam daje i originalni snimak. Znači, mi ne dobijemo te originalne snimke i treba da verujemo sad da je taj izveštaj korektan. Tako da tu postoji otvoreno pitanje o tome zašto nam ne daju te, da kažem, originalne slike. To je jednostavna stvar da se iskopira to i da se dostavi na flešu ili već kako. Tako da to je i dalje, nažalost, pitanje dostavljanja dokumentacije je korično slo da nikad ne dobijemo potpunu dokumentaciju. A što se tiče odnosa prema našim lekarima, ovo što je sad, što su nezavisni medicinski eksperti tražili, to naša medicinska ekipa traži već godinama. I stvar jeste u tome da se ta medicinska metodologija odlaže iz jednog jednostavnog razloga što ona jedina pokazuje tačan stepen oštećenja mozga kod mog oca. I ja ne vidim razloga koje je to rađeno njemu nekoliko puta, 2-3 puta su to radili kad je tek došao u Hag i onda je u jednom trenutku kad su prestali, čini mi se 2018. godine, oni konstantno odbijaju da ponovo urade tu metodu, a to je, da kažem, jedina metoda sa kojom se tačno vidi stepen oštećenja i nivo problema. Dakle, to nama govori također da se manipuliše dokumentima da bi se odložilo njegovo puštanje iz zdravstvenih razloga.
1: Do kada ostajete u Hagu i planirate li još jednu posjetu ocu?
0: Pa ja sam tu do srede, posjeta će biti vrlo brzo ukoliko ga ne puste, znači, ili da je Bože da mu se nešto desi. Dakle, mi smo sad evo na 2 nedelje ovaj, kod njega. Pretprošle nedelje smo bili majka i ja cijele nedelje. Prošle nedelje on imao te, ja mi smo očekivali da će to biti mnogo više aktivnosti u smislu ti nezavisne lekari, da će sve to završiti što treba u 5 dana, ali njima je 5 dana

0: vremena bilo malo da napravi izveštaj, samo su radili, da kažem, telefonski intervju sa mojim ocem, a dokumentacija koja im je data je njima poznata, oni nisu od juče, pa da im treba neko vreme da se upoznaju sa njegovim stanjem. Tako da meni ovo sve liči na jedno brutalno dugovlačenje onoga što neminovno mora da se desi.
1: Gospodine Mladiću, hvala vam mnogo.

0: Slušate Mozaik. Pravosudne institucije u Prištini intenzivirale su podizanje optužnica i suđenja u odsustvu za navodne ratne zločine počinjene na Kosovu i Metohiji tokom 1998. i 1999. godine, na što je ukazao Fond za humanitarno pravo iz Prištine. Na optuženičkoj klupi po pravilu su samo Srbi, a njihovi advokati u svakom od ovih procesa ukazuju na ozbiljne povrede pravičnosti. Bivši vojni tužilac, advokat iz Beograda Dragan Pašić za RTS je istakao da Priština zloupotrebljava suđenja za ratne zločine.
1: Na osnovu ovakvog ponašanja Prištine mogu da se izvuku tri zaključka. Prvi, kvantitet naspram kvaliteta. Povećan broj optužnica i proširen krug optuženih lica sigurno ne stvaraju nešto što se zove pravna sigurnost i to može da bude i tekako od uticaja na kvalitetno suđenje. Ono jeste od uticaja jer se zna da su suđenja u odsustvu samo izuzetna mera koju Priština zloupotrebljava, a to stvara i pravnu nesigurnost, to je drugi zaključak i treći zaključak je blokada saradnje, a to su i priznale prištinske vlasti, jer ne postoji nikakva saradnja sa pravosudnim institucijama Beograda. Tako da suđenja u odsustvu govore o tome da to postaje masovna pojava koja ne vodi dostizanju pravde i sve se radi na uštrb kvaliteta. Srbija može da ima višestruke posljedice koje se ogledaju u političkom pritisku od strane međunarodnih institucija i organizacija, Saveta Evrope, razgovora u Briselu. Onda sljedeća posljedica može da bude u ograničenom slobodi kretanja, jer lica protiv kojih su podignuta optužnica ne mogu slobodno da se kreću u regionu, ali i na teritoriji Kosova i Metohije, jer su protiv tih lica raspisane Interpolove poternice, ali i poternice od strane pravosudnih institucija na Kosovu. I svakako da to dodatno otežava položaj Srba na Kosovu i Metohiji, tako da je pitanje šta će biti sa preostalim Srbima koji tamo žive,

Rimljan koji preko zida puže, trolo bi se svakog dana, a živeo tri put duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zonom.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Od uvijek su se ovi svetosavski praznici slavili čak i u onoj Jugoslaviji kad to nije bilo nekako inicijativa državnog vrha ili daleko od toga, ali nije bilo ni zabranjeno, mada se nisu utrkivali ni ustanove ni škole koje će se više u tome istaći. Svejedno, dešavalo se da se prave književni svetosavski susreti, na primjer, pa da se u nekim školama i obilježava sam praznik svečanom akademijom, bilo je i toga u Srbiji. A 90. godina bio sam autor knjige koja je izašla u Srpskoj književnoj zadruzi, što je bila posebna čast knjige koja se zvala Zadušni repovi i koja je imala već 2-3 izdanja i bila dosta dobro dočekana u javnosti. I mene zovu iz biblioteke i centra za kulturu grada Titov Vrbas. To je onaj grad koji se sad zove samo Vrbas i uvijek se zvao Vrbas, nego eto nekih 20 godina je imao taj naziv Titov Vrbas. A tako je imao naziv i taj centar za kulturu, dakle me zovu dva urednika, dva sjajna pjesnika, Blagoje Baković i Miroslav Aleksić. Oni, eto, mene hoće da počastuju da imam književno veče kod njih na tribini Centra za kulturu koji je bio u sklopu biblioteke gradske, na tribini Centra za kulturu koji je imao naziv Titov, Titov Vrbas. Ja preko telefona u Beogradu sam živio, kažem, ima sve to sjajno, ja vrlo rado. Međutim, ja ne mogu da gostujem u Centru za kulturu koji nosi njegovo ime. Nikako. Kako ne možeš kad on se zove tako? Kaže, do duše, mi hoćemo da mijenjamo naziv. Ja kažem, sačekat ću onda da se promijeni taj naziv. Ja ću vrlo rado biti gost tribine. Zovu sutradan, kaže, mi smo se dogovorili da se tribina nazove drugačije upravo od danas. Tribinu smo već preimenovali u tribina Danilo Kiš. Možeš li sada dođeš? Mogu. Pisat će na pozivnicama, na plakatama, zvanično da je to Danilo Kiš, eto, odlično, dolazim. I bude dobro književno veče, fino, puno publike, tu ima i puno doseljenika iz Crne Gore koji su me i znali i kao autora i kao ovako lično me poznavali i napuni se ta sala i, ja, i uprkos nekom nevremenu koje je napolju bijesnilo, više kiša nego snijeg, zapamtio sam po kišobranima. Ljudi su dolazili u sali, bilo mnogo kišobrana. Kad se završilo ono što su imali da kažu dvojica uvodničara o meni i kad sam i ja rekao neke od tih pjesama na koje su oni ukazali, prođe taj sat vremena i počne publika da se uključuje po običaju u program. I sva su pitanja bila suvisla, fina, normalna, do jednog koji sjedi u prvom redu, ima onako, uočio sam ga još u toku večeri, spljoštan nos i vidio sam da mu nije pravo baš na pojedinim mjestima gdje sam ja u tim pjesmama nešto naročito podlačio nekakav nacionalnu srpsku pripadnost i svoju i svih nas tu u sali i tu se nekako meškoljio, tako da me nije začudilo njegovo pitanje i on se predstavi i kaže bivši bokser i reče svoje prezime, ali je bilo indikativno to što je naglasio da je bivši bokser. Hoću da pitam autora šta je on, je li on Srbin ili je Crnogorac? A ja mu znam, eto, čuo sam i za njegovog djeda i za njegovog oca, svi su bili Crnogorci iz Crne Gore, a šta je on? Ja mu kažem da tu nema nikakve dileme, svi mi koji smo iz Crne Gore, a hrišćani smo pravoslavci, svi smo Srbi. E sad, on kaže, ja, kaže, on i jesam, ja sam, kaže, Crnogorac. Ne znaš, kažem, da si Srbin, ali evo, vjerovatno, ako i ovo veče, makar za malo, doprinese na ovoj svetosavskoj svečanosti književnoj, ja ću biti srećan kao autor što se nešto pomaklo u tvoj...

idemo kod mene da vidimo čije oružje nije devalviralo. Ko je ostao ono što je bio, a ne zna šta je bio. I mi smo otišli kod njega i družili smo se do zore i danas se ponekad vidimo kad su festivali poeziju u Vrbasu i za divno čudo prije 3 godine na jednom od

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Ostao sam od tog avgusta 93. pa sve do januara 99. godine. Radio svoj posao izvršnog urednika litere na projektu Ilustrovana istorija Rusije u 40 tomova, ali radio sam i kao prevodilac. U Moskvi se mora raditi dobro da bi se iole pristojno živjelo. Toliko je skup grad bio i tada i ostao i nije uopšte lako. Mlad čovjek jedno to može podnijeti, ali nekako sam sad sa ženom koju voliš, živimo u njenom stanu, već sam to smatrao svojim porodičnim životom, tako da mi je to normalno padalo. Pokušavao sam da pišem i napisao sam taj vijenac za Trepetovu, upravo posvećen svojoj supruzi, klasični sonetni vijenac od 15 soneta po svim zakonomjernostima soneta. Ja ne mogu da odolim, a da ne pročitam taj upravo o vjenčanju u hramu u Jelcu. To je 11. sonet. Nevidljiv, mada tu, sred hrama, u gradu Jelcu, na vjenčanju, duh neženje je bio s nama. Pozna ga duša po ječanju, kad pristanak je moj opara. No da, čim kaza i nevjesta, trepet nad krstom kod oltara, je k minu i tad postah svjestan. To svoje da, tu javu snova, i da, taj treptaj mog soneta, kao naš prilog Trepetova, kroz kube hrama posla dugi, što duša stade da goneta, ovdje otpočeh život drugi. Period u Rusiji jeste bio neka vrsta mog drugog, drugačijeg života svakako. Bio je najbliži nečemu što ja nikada u životu nisam radio, a to je nekakav pragmatizam. Radio sam od ujutru do uveče kao urednik, kao prevodilac, zarađivao za život prosto. Prevodio sam i poezije, dosta ruske na srpski jezik, ali sam imao strašan strah od gubljenja fonda ruskih riječi, jer živiš u drugoj jezičkoj sredini. I ja sam se često onako terapeutski isključivao iz tog ruskog života, uslovno rečeno, i zatvarao se u neku srpsku samoću. Koristio sam svaki trenutak radi obnavljanja leksike. I mene prime u Savez pisaca Rusije 1995. godine. I ja sam bio, da se sad pohvalim, prvi stranac koji je posle 1917. i 18. oktobarske revolucije, dakle, prvi stranac koji je postao član Saveza pisaca Rusije po pozivu kao počasni član. Ogromna čast bila je. Ne samo da je to bila ogromna čast, nego i onda sam od toga imao jedno veliko zadovoljstvo, a to je da mi je Savez pisaca Rusije napravio pesnička gostovanja u 30-ak i više gradova ruskih, tako da sam obišao dobro Rusiju, imao svoje večeri po raznim krajevima, skoro svim krajevima Rusije. Jedno od takvih je bilo, od prvih tih gostovanja, bilo je u gradu Tula. Tula je nekih 4-5 sati vožnje od Moskve kolima. Odu dva sjajna pisca da govore o meni za Vaskrs 94. Gost sam tulskog vladike Kirila. Pošto sam se pričestio, posle velikog tog posta, došlo je i književno veče. O meni govore filozof Volodin, nažalost pokojnik je, i poznati pisac, izvanredan poznavalac srpske kulture, između ostalog Juri Mihajlović Loščić. Sve se to dešava u velikoj sali pedagoškog fakulteta, tako se zove, sala koja prima možda i 1000 ljudi, kod Rusa i nema malih sala u Tuli, bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, ne zato što tu gostuje neki Zoran Kostić, ili, nego prosto, eto, srpski pjesnik je tu, a Rusi inače vole i poeziju i Srbe, pa su došli da čuju. Prepuna sala i mi smo krenuli. Ja sam imao tada u tom trenutku možda prevedene na ruski jezik jedno 30-40 pjesama, ne više. Polovinu od njih je Loščić sam prevodio.

objavljivao po listovima ruskim, literaturna Rusija, literaturna gazeta i tako dalje. Dovoljno materijala bi bilo za jedno književno veče, međutim, malo je to drugačije u Rusiji, oni te vraćaju, pročitaš sad pjesmu, a oni te kroz 10 minuta ponovo vrate da je ponovo kažeš. Ajde kaže ponovo onu pjesmu. Šta je u osnovi te pjesme, koja je tema, kako ste došli na ideju da je napišete, otkud inspiracija, otkud nadahnuće i tako dalje. Tako da se nikad ne zna koliko će trajati jedno književno veče, za razliku recimo od naših standarda, gdje književno veče bukvalno ne smije da traje duže od sat vremena, jednog autora, tamo ne može trajati manje od 2 sata, ali najčešće je 3 sata. I to je nešto strašno, po autora, treba to izdržati, treba to izdržati prvo kvalitetom poezije koju govoriš, načinom na koji je interpretiraš. Nekako se desilo da je to veče bilo izuzetno uspješno u svim tim segmentima i ja sam čak na molbu gledalaca govorio o srpsko-ruskim vezama kroz istoriju, počeo od Svetog Save pa evo do naših dana. Govoreći o istovjetnoj maltene sudbini istorijskoj Srba i Rusa, o tome da nikada nisu ratovali jedni protiv drugih, naprotiv, uvijek su bili na istoj istorijskoj strani, na strani pravde i tako dalje i tako dalje. Sve je to teklo fino, a onda se uključila publika sa svojim pitanjima. I ustao je starac, pa možda on imao 80 godina u tom trenutku. Pohvalio je veče, pohvalio stihove i više nego što treba vjerovatno. Nekurtoazno pohvalio je i sve ono što sam ja govorio o, činilo mi se barem tako, ali je zamjerio zašto nisam pomenuo Drugi svjetski rat ili Veliku otečestvenu vojnu, kako Rusi kažu za Drugi svjetski rat. Zašto to nisam pomenuo kad je to primjer žive istorijske bliskosti i saradnje Rusa i Srba? Jer on je tada tvrdio da su 2 naroda pobjedila Hitlera, 2 evropska naroda, to su Rusi i Srbi i niko više. Sve ostalo je bila, kaže, obična kozmetika, kao što se uključivala u rat Amerika 1944. Tako su se i Englezi tada uključili, samo da bi podijelili Evropu, a sve ostalo su bili sporadični pokreti otpora i u Francuskoj, i u Poljskoj, i Češkoj, ali Srbi i Rusi su direktno učestvovali u slomu Hitlera. A ja ću vam, kaže taj gospodin, navesti i konkretan primjer s kraja 1943. godine, negdje čini mi se, kaže, nemojte me držati za riječ, u decembru, bilo je strašno hladno, bilo je već kod minus 20, ovdje kod nas, pored Tule, tačno na čuveno znamenito Kulikovo polje, sleti mali školski talijanski avion, valjda marke Breda, ako sam ja zapamtio. I kaže, mi opkolimo, mi svi znamo da se u Tuli proizvodi čuveni tank TU, tada je bio to TU-34, koji je možda i jedno od glavnih oružja bio Drugog svjetskog rata. Mi, kaže, opkolimo taj mali avion, mi crvenoarmejci, nekakva tenkovska policija kojoj je pripadao i ovaj gospodin koji priča u sali pedagoškog fakulteta, opkolimo, 6 momaka izađu iz aviona. Izvedemo ih iz aviona. Odakle vi, ko ste vi, niko, kaže, ne zna ruski, ali svi govore slovenskim nekim jezikom, šta je Srbi. Odakle, oni kažu, Nikšić, stara Hercegovina, srpski logoraši, bili smo logoraši u Italiji i kad je tamo kapitulirao Mussolini u septembru 1943. godine, oni su pobjegli iz tog logora i pridružili se po njihovoj priči partizanima italijanskim, negdje gore na planinama Gran Sasa, željni ratovanja protiv Njemaca. Eto, prođe rata, oni mladi ljudi, a eto, još nisu se sreli sa Njemcima, a kamoli ratovali protiv njih, nadali su se da će Talijani u svoje njihove partizanske jedinice da imaju direktne okršaje, međutim, kaže, to je izostalo, nema govora. Talijani su gore u planini, kaže, piknikovali, pekli su, kaže, stalo neke roštiljali, pekli mesa, dojeli cure, neke devojke, gitare, vino, čekaju prosto da se rat završi i mi smo ti, kaže, bili u panici, kaže, jedan od tih opkoljenih i zarobljenih Srba iz aviona koji je sletio neposredno prije toga na Kulikovo polje. A taj isti čovjek je meni godinama prije toga u Beogradu istu priču pričao, kako su oni zarobili, oteli taj avion sa aerodroma, dok još Njemci nisu uspostavili kontrolu sa aerodroma u Italiji, natankovali ga, prekrstili se i taj čovjek je vozio od Barija pa sve do Tule. Vozio je avion, do tada nikad nije sio avion, znao je samo da vozi auto, a pošto je to bio moj ujak, ja ću mu reći ime, Ljubo Žarić. Ja sam nekako bio slobodan da mu kažem, slušaj, nemoj mi pričati tu priču Schwarzeneggera, kako si mogao ti da letiš toliko

dugo, a da vas ne sruši PVO ili njemački ili... Gađali su, kaže, nas. Takav odgovor je bio i ruskim ovim islednicima u Tuli. Ali Bog je htio. Promašivali su i mi smo evo sleteli. Ovdje gdje nam je nestalo gorivo. Nemoj, ja kažem, molim te da govoriš ko je što. On kaže, otvori, kaže, almanah Borbin iz 1946. godine. Ja sam nominovan za narodnog heroja. I ti ćeš vidjeti zašto. A ja ti kažem zašto nisam proglašen za narodnog heroja. Zato što sam posle otišao po informbirovu i na Goli otok i odležao 6-7 godina. I sve je to, ta moja nominacija je povučena, poništena. Ali ovako je bilo. Mi smo stvarno sleteli u Tulu i nas su zarobili, držali nas mjesec dana u zatvoru. Kad su vidjeli da smo čisti, onda su nas uključili u svoje tenkovske jedinice. Svakoga prema sklonostima. I ja sam, govorio je moj ujak Ljubo, ja sam bio tenkista, postao sam tenkista, iako sam imao 2 metra, tenkisti su obično mali i to sam stalo štrčao gore, nisam mogao da uđem iznad kupole, pola mene je bilo iznad kupole tenka, ali tako iznad kupole tenka sa svojom brigadom tenkovskom koja je formirana upravo u Tuli, to je bila prva tenkovska brigada Jugoslovenske narodne armije. Kasnije će biti tako, ona proglašena za prvu brigadu, on je bio komandant njen, oni su došli, prešli preko Rumunije, oslobađali su Rumuniju, ušli su kod Požarevca u Srbiju, oslobađali Beograd. I sve to potvrđuje, evo tu u sali, u Tuli, 40 godina posle toga, tačno 40 godina, 41 godinu posle toga, potvrđuje čovjek, ratni drug mog ujaka. I ja tada shvatam da je on govorio istinu, moj ujak već nije bio živ 2-3 godine, 4. I strašno mi je bilo žao što nisam uspio da mu to ispričam i ne samo da mu se izvinim za ono što sam imao rezervu prema njegovoj priči, koju sam ja kasnije provjerio i našao i almanah Borbin kad sam se vratio u Beograd, sve tačno. I ovdje sada čovjek u sali govori o tome, ja kažem, kako se zvao taj čovjek koji vam je sve to objašnjavao, taj momak koji imao samo 21, a možda i 22 godine najviše, sa svojih 5 drugova, kako se zvao? On kaže, ne mogu sada da se sjetim, kaže. Mi smo zajedno otišli na oslobađanje Beograda i bili smo dobri prijatelji, međutim on je ranjen na Sremskom frontu kod vas, ostao je, a ja sam produžio za Berlin, za oslobađanje Berlina i ja to nisam uspio. Kasnije smo se mi, kaže, održavali smo vezu, on je postao i pukovnik i možda i narodni heroj Jugoslavije, ali sam čuo da je stradao te 1948-9. U informbirovu i tu mu se gubi svaki trag i ja ne znam da li je uopće živ, govori ovaj čovjek iz Tule, a ne mogu da se sjetim, kaže, imena, neko karakteristično srpsko, a ja kažem, ako ja pomenem njegovo ime, pa on je, kaže, vi čak i ličite na njega. Ista ta visina, kaže, doduše on je malo bio plavlji od vas, malo svjetliji. Ja kažem, da nije Ljubo Žarić, čovjek zaplače. Da, on je, to je on bio, pa otkud ti njega znaš, pita on mene. Ja kažem, ja, pa to mi je ujak i pričao mi je tu priču i ja sam je stalno doživljavao kao nekakav njegov hollywoodsku varijantu njegovog ratovanja i nisam mu vjerovao. Sala je ovdje prosto ridala u Tuli. Zamislite, posle toliko godina da se priča jedna takva provjeri na ovakav način u kontekstu priče o srpsko-ruskim istorijskim vezama. Živi učesnici ne daju da istina ostane nepoznata.

Vlada Republike Srpske usvojila je nova pravila plasmana investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koja od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima, jer će omogućiti bržu proceduru odobravanja uz rok obrade zahtjeva do 30 dana, kao i povoljnije uslove kreditiranja. Kamatna stopa biće smanjena sa 3,6 na 2,49%, a maksimalni iznos kredita povećan je na 200.000 maraka. Poseban akcenat biće na mladima i beneficiranim grupama, a uvode se i nove kreditne linije, izjavio je u Banja Luci premijer Savo Minić. Savjet ministara usvojio je danas odluku o zaduženju javnog preduzeća Putevi Republike Srpske za dio sredstava za izgradnju puta Foča-Šćepan Polje. Riječ je o drugoj komponenti sufinansiranja tog projekta. Prvu komponentu će finansirati svjetski

ponosito, mirna, čista. Tu komšija još te zajmi, šolju brašna, glavu luka, da se gucneš

Poštovani slušalci, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije popularne umjetničke muzike. Večeras vam preporučujemo kompozicije iz opusa Petra Iljiča Čajkovskog, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Sergeja Rahmanjinova i Camilla Saint-Saensa. Počet ćemo scenom broj 10 i valcerom iz baleta

Poštovani slušalci, u proteklim minutima slušali smo scenu broj 10 i valcer iz baleta Labudovo jezero Petra Iljiča Čajkovskog. Izveli su i članovi Simfonijskog orkestra Bajerskog radija, kojim je dirigovao Hans Wonk.

Naredne minute poklanjamo klavirskom koncertu u G-duru broj 17 K453 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Drugi stav, Andante. Pijanistu Leonarda Håkanssona pratit će članovi orkestra Camerata Labacensis kojim će dirigovati Kurt Riedl.

Završni stav klavirskog koncerta u C-molu broj 2, opus 18 Sergeja Rahmanjinova izveli su pijanistkinja Zora Mihajlović i članovi Beogradske filharmonije kojom je dirigovao Angel Šurev. Do kraja emisije poslušajte treći stav klavirskog koncerta u G-molu broj 2, opus 22 Camilla Saint-Saëns.

potpuno normalno. A gladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je

dom. A znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Vlada Republike Srpske usvojila je nova pravila plasmana Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koja od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima. Kamatna stopa se smanjuje sa 3,6 na 2,49%, a maksimalni iznos kredita povećan je na 200.000 maraka. Poseban akcenat biće na mladima i beneficiranim grupama, uvode se i nove kreditne linije, izjavio Banja Luci premijer Savo Minić. Direktno plasiranje kredita od strane IRB-a olakšat će i podnošenje zahtjeva i skratiti cijenu proceduru, potvrdio je direktor IRB-a Nedeljko Ćorić. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je dramatično loše i ako se nešto ne uradi mogu se očekivati najgore vijesti, izjavio je za RTRS generalov sin Darko Mladić. Dodao je da nema nikakvih naznaka kada bi mogao da dođe medicinski izvještaj nezavisnih ljekara koje je angažovao haški mehanizam

0: Radio Republike Srpske.
1: Najbolje je kad se ljubimo, kad se ljubimo, kada se ljubimo. Kad na tvoje usne svoje stavim, pa kažeš ne budali, ili se malo.

Mišković, kada pustilo ludice, prošeta pesne dudice i najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekara. Lela Doronski, Dugre Bičkonski, Lela.